ye misi san ka nafolo bɔ ka malo san ka sukoya kɛ k'a ban a filanan ye mun ye tigi daden ni marojan de aramata jakite a taara don min umu sangare k'i jɔ jigiya la ka su bɔ buru